Mitë t'im bosë, s'tu vjen dhe të tokë, të faqë në afod. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasatës e shkordë. Pero moshës t'aj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta bitë gë korre, t'u shë ka bitë go kosë. Ta zera rovaj, mu dishë